Hit FM təqdim etədi. Dushanba dan cuma gecə oqshomga efirde. Haypat show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.